0: Kesä älä mee ja Petri Laaksonen aloitti tämän meidän keskiviikkoiltaisen radiolähetyksemme ja meidän yhteisen hetkemme tämän 2-tuntisen tänä keskiviikkoiltana. Ja olette sydämellisesti tervetulleita meidän seuraamme. Toivon mukaan soittelette kovasti ja soitelkaa tosiaankin tänä iltana oikein ja toivokaa jotain mukavaa suomalaista syksyistä taikka keväistä taikka kesäistä tai talvista kappaletta. Jotain, joka jo sopii sinulle taikka vaikka ystävällesi. 18-22-57 on meidän suora numero. Joku on sinne muuten jo soittanut, pieni hetki, niin yhdistän pöytään. Näin, siinä meidän ensimmäinen. Soittelemme tälle illalle. Täällä Ari Radio Ekasta, kuka soittelee?
1: Iltaa, täällä on Taisto.
0: Terve, Taisto.
1: Kerropa tässä, käväsin tuolla Japanissa, katso semmoisen parin viikon reissu ja kattelin niitä sumoja siellä ja
0: No ihme, kun sinusta ei ole 2 viikkoa kuulunutkaan mitään. Niin, miten siellä näkyy?
1: No se kävi sillä lailla, että siinä viimeisessä ottelussa oli se jukosuuna sillä ukrainalaispojalla vastassa. Ja se hävisi sen ottelun sille isolle jukosuunalle ja eikä voittanut turnausta. Ja jos ollut toinen voitto perään, niin ei olisi koskaan voinut kieltää sitä, etteikö se olisi siitäkin ostunut jukosuna, mutta se jäi nyt taas huulille.
0: No voi voi. No ehkä seuraavalla kerralla sitten.
1: Niin, no mutta että pitää kyllä taas ottaa 2 voittoa, että onko siinä sitä vai. Ja kun ne lopulta uskoo, että tämä on vaan muutenkin jukosuna, kun kerran se on 2 voittanut aikanaan.
0: Niin.
1: Kuitenkin niin.
0: Niin.
1: Joo.
0: No, siitä,
1: sen näkee sitten. Minähän poikkesin siinä Azerbaijanissa tullessa.
0: Jaa, no mitäs siellä?
1: Semmoinen vanha ukko vaimosan kanssa ja kova poika kiipeilemään vuoria ja emäntäkin oli. Niillä oli kaikennäköiset viljelmät siellä vuorien reunoilla ja ne keräsi marjoja ja kaikennäköisiä juureksia ja hedelmiä ja niillä oli pellot semmoiset, että sieltä saa sitä vihreätä sitten vaikka kuinka paljon. Ja sitten ne kävi siellä vuorella, niin ne toi sieltä semmoisia mukuloita tullessaan. Ja sitten kotiin emänälle antoi, no se otti siitä heti suuren määrän ja pesi ne ja laittoi tuonne säilytykseen.
0: Niin.
1: Mutta jätti muutaman 50 siihen. Mm. Ja eihän siinä käynyt sillä lailla, kun kootti ja rupesi ja leikkeli ja pani pannulle ja alkoi paistamaan niitä.
0: Niin.
1: Ja sitten kun tuli ruoka-aika, mä täällä oli tehnyt hyvät sapuskat ja alettiin syömään, niin se ukko rupesi syömään niitä. Varmaan 1,5 semmoista söi siinä. Ja tiedätkö mitä? Ne oli tryffeleitä. Niin. Eihän tryffeleitä, kun ripotellaan ruoan päälle vaan.
0: No niin.
1: Mutta
0: tämä raakana veteli menemään. Ne on vähän erilaisia, nuo azerbaijanilaiset. Joo, kyllä.
1: Ja sitten katsoin, niin sillä oli juoma. Niin se emäntä, minä katsoin, kun se oli semmoista valakusta, ja se jotenkin se valamisi alkaen sen. Se oli jogurttia, mutta se ei ollut sillä lailla, että se olisi niin kuin piimapurkissa, vaan se oli kova ainetta, niin kuin semmoista, että se jopa oli kuutioissa, niissä astioissa.
0: Joo.
1: Ja se otti ja laittoi niihin vettä, ja sitten se pehmeni siitä, sitten se

0: kävi siellä Ruoholle hakemassa, siellä vaan kuinka paljon oli niitä yrttejä, niin kuin sanotaan, he tietenkin on oikea. Ja se sekoitti sinne jogurttijuomaa, ja sitten kun alkoi syömään, niin se joi sitä jogurttijuomaa.
1: Mutta terveet elämää ne kuitenkin viettävät oli siellä. Teillä on terveelliset ruokatavat ja juomatavat siellä oletettavasti.
0: Joo. Kyllä. Joo. Ja kun minä sitten kerron vielä, se kävi yhden reissun, se kävi sinne oli naapurikyllään, niin se meni sieltä ostamaan hunajaa. Sitä ei ollut lähempänä.
1: Niin.
0: Niin sen piti kävellä sen vuoren yli, kato, kun siitä oli siellä kyllä tie, mutta siinä oli niin kuin oikotie, että semmoinen 10 kilometriä tuli kävelyä. Ja sitten se kävi hakemassa sen muutaman litran, no se lähti sieltä käppäsemään pois. Ja pysähtyi levähdyspaikalle, mutta se kävi kaupassa siinä välillä silloin, kun se tuli.
1: Niin.
0: Niin se osti leipää sieltä ja kaikenlaista muutakin tavaraa, jota se vielä kantoi.
1: Joo, joo.
0: Niin se otti sitä leipää ja sitten se otti puusta tikun ja rupesi aukaisi sen hunaja-astia ja laittoi hunajaa sen leivän väliin ja söi.
1: No niin.
0: Että semmoiset makuaistit oli myös, ja nytkin se tuolla justiinsa, minä otin äsken vähän esillekin täällä, tässä on 10 ruokaa kuule tässä, ja niin on marjoja, siinä on aubergineja, ja siellä on lihat sisässä ja paistettuna, ne syö kuin ruhtinaat.
1: Kyllä, kyllä,
0: joo,
1: kyllä.
0: Joo.
1: Oikein kateeksi käypi melkein, kyllä voi sanoa,
0: joo,
1: kyllä. Hieno,
0: niin on
1: se, sinulla on kyllä hieno maailma, kun sinä kuljeskelet tuolla.
0: Joo.
1: Mutta miten sinun maailmaan kuulus, minkälaista musiikkia tällä päivällä, tai oliko onnetteluja ja terveisiä tai jotain?
0: Mikä mullahan oli se yksi, otapa Heta Halonen sieltä. Se on viime aikojen tango kuningatar, eikä sitä varmaan kuulu. Kyllä sinä löydät jotakin siltä.
1: Jotakin Heta Haloselta.
0: Tänne joku tango tulemaan.
1: Selvä, minäpä laitan.
0: Joo.
1: Sillä lailla. Kiva kuule, kun taisto soittelit, ja oikein mukavaa keskiviikkoilla jatkoa sinulle.
0: Joo, sitä samaa.
1: Hyvä, kiitos. Moikka.
0: Joo, hei.
1: Moi. Näin siinä taisto ensimmäisenä soittajana. Siis 031-1822-57 on meidän puhelinnumeromme. Sähköpostia info@radioeka.se, ja jos haluat lähettää tekstiviestiä, niin tuohon minun kännykkään 0768-819-4415. Jos äsken Petri Laaksonen sotta kesä älä meen, niin seuraavana Kari Tapiola oleskelee syyssurumielinen sellaisesta kappaleesta. Siellä puhelin sopi, mutta varmasti joku kerkiä sitten tulla sitten tämän kappaleen jälkeen sitten langalle. Olette kuuntelemassa Radio Ekan keskiviikkoillan lähetystä, ja minun nimeni on Ari Ryynänen. Kiva, kun olette kuulolla.

0: Kärri loistossaan on kaikkein kaunein se.
1: Näin. Kari Tapio ja syyssurumielinen. Ja sitten meillä onkin seuraava soittaja Lankasella täällä Ari Radio Ekasta. Ja kuka on soitellut tänään keskiviikkoiltana?
2: No, Helenahan se tiellä soitti.
1: Terve Helena!
2: Heippa! Kato, mä ajattelin, että pitääpä soittaa heti alusta, että pystyy sitten kuuntelemaan tuota sinun
1: ihan rauhassa, joo. Niin, hyvä taktiikka sinulle, semmoisen yhden pysähdyksen taktiikka.
2: Niin, ja minä tuota sen takia soittelen, mä kiitän, kun mullahan oli maanantaina syntymäpäivät, niin kaikki nämä lukuiset ystävät, jotka minulle soittivat ja onnittelivat ja lähettivät viestejä ja kaikki, ja aivan valtavasti tuli, vaikka en täyttänyt täysiä vuosia.
1: Se on joka vuosi on tärkeä ja kaikki lasketaan, ja minulta kanssa oikein kuule sydämelliset synttärionttilet sinulle.
2: Kiitos. Ja minulla on sellainen värssy vielä tähän, että en murehti vuosia, jotka on jääneet taa, vaan mietin päiviä tulevia. Elän päivistä rakkaista kerrallaan. Elämä silloin on hauskempaa.
1: Se on näin. Aivan oikein. Sulla on niin osuvia nuo runot aina kyllä. Se tuo sanoma siinä.
2: Niin justi, Sarkaro. Ja minä halusin levyn kuulla tuon Souvareiden Onnen hetkiä.
1: Joo.
2: Onhan niitä muitakin, jotka laulaa tätä, mutta jos löydät jonkun muun, niin voit laittaa, mutta Onnen hetkiä, kato, sehän kuuluu elämään, kato, Onnen hetkiä.
1: Se kuuluu. Lasse Hoikka taitaa päästä 2 kertaa tänä iltana esiintymään, kun mä nimittäin katselin tuossa vähän etukäteen sellaista. Tämä on yksi näistä, no ei nyt ihan uusin kappale, mutta kuitenkin sellainen kuin Yhdessä matkataan, onko kuullut sellaista?
2: En ole kuullut, ja nyt oli Mattilta ja Tepoltakin tullut ukulle uusi levy.
1: Niin, se on.
2: Oli ilmestynä nyt ihan tässä.
1: Pojat, ei anna periksi, se on aivan oikein.
2: Niin, vaikka kyllä ne oli kirjoittanut tuonne, kun mä kuuntelin yksi päivä, että eivät enää niinku jaksa sillä lailla.
1: Ei varmasti, se on se keikkailu, niin se on kyllä todella raskasta touhua, että kyllä mä en yhtään ihmettele, vaikka nyt jo alkaisi, kun heilläkin alkaa sitä ikäänkin olemaan jo vielä sen verran.
2: Niin, että ja sitten toisellehan niistä on tullut joku sairaus.
1: Niin on.
2: Mutta se on sen niminen kuin hänelle, aivan uusi ilmestynä ihan nyt näinä päivinä.
1: Joo.
2: Että en ole kyllä kuunnellut sitä mistä.
1: Pitääpäs kuule niin kurkkailla tuonne soittorasiaan, jos sitä sattuisi löytymään vaikka se kappale sieltä.
2: Niin. Kaikille terkkuja ja Olaville eteni terkkuja, koita olla pysyä pystyssä ja parantumaan.
1: Selvä. Samoin sulle kanssa terveitä päiviä niin eteenpäin.
2: Toivotaan tällä lailla, mutta kun syntymäpäivänä tuli paljon puhelinsoittajia, tuli Suomesta ja täältä, niin vähän niin kuin piristyi kuule.
1: No niin, siinä tekee. Joo. Niin siinä käypi, ja se on mukava, kun ystävät muistavat sitten tuolla tavalla.
2: Joo,
1: niin se on
2: justiinsa, ja jotkut laulukin sillä lailla mulle, ja minä ei laulu joillekin sitten.
1: Niin. Pitäisikö olla sillä, että pitäisi nuo synttärit olla 2 kertaa vuodessa, niin se on sitten
2: mutta välivuosia täyttää, ettei täytä täysiä,
1: no, ettei tarvitse.
2: Monet sitten rupeaa huolehtimaan, mitähän sille ostetaan, niin minä sanon, että mullekaan ei tarvitse ostaa mitään, kun hakkevat entisiä pois.
1: Nimenomaan lämmin, kaunis sanakin jo riittää ihan hyvin.
2: Niin,
1: varmasti.
2: Joo, näin on. Ja
1: hyvä.
2: Ajatukset kaikkia näitä kohtaa, jotka onnittelee aina.
1: Joo.
2: Niin,
1: ei mitään, kuule, kun mukavaa jatkoa sinulle, Helena, ja kiva, kun soittelit.
2: Kiitos. Joo. No niin, hepparallaan.
1: Hepparallaan, hei. Näin täytteli Helena vuosia viime maanantaina. Täällä on sitten joku toinen, joka on myöskin täyttänyt vuosia, tai täyttää vuosiaan tänään. Rakas vaimo, äiti, mummo, svärmur Liisa, toivotamme sinulle hyvää 80-vuotis syntymäpäivää. Me toivotamme sinulle paljon onnea, terveyttä, iloa ja rakkautta. Kiitos kaikesta rakkaudesta, huolenpidosta ja kaikesta siitä, mitä olet meille vuosien varrella antanut. Olet meille todella tärkeä ja olemme ikuisesti kiitollisia siitä. Toivotamme, että päiväsi on täynnä lämpöä, iloa ja kauniita hetkiä läheistesi kanssa. Lämpimin halauksin ja suurella rakkaudella toivottaen sinun miehesi Toivo ja lapsesi Kamilla ja Lasse perheineen. Ja toive kappaleena on Reijo Taipaleen Ruusu joka vuodesta.

0: joka kuihtumaton päätunteemme on. Ja sen kasvavan toivon vain.
1: Näin Reijo taipalee ruusu joka vuodesta. Ja Liisa, tältä meiltä Radio Ekassa kanssa sinulle oikein paljon 80-vuotispäivä onnitteluja. Tänään on lokakuun 7. päivä, keskiviikko lokakuun 7. päivä, ja tänään viettää nimipäiviään Pirjo, Pirkko, Birgitta, Pipsa, Piritta ja Pirita. Huomenna torstaina on Hiljan nimipäivä, perjantaina on Ilonan, lauantaina, joka on Aleksis Kiven päivä, siis suomalaisen kirjallisuuden päivä, niin silloin viettää nimipäiviään Aleksi ja Aleksis. Sunnuntaina on Otso ja Ohto, maanantaina on Aarre ja Aarton nimipäivä, tiistaina on Tanja, Taina ja Taija, ja ensi keskiviikkona viettää nimipäivästä Elsa, Elsi ja Else. Ja tässä kun katselen näitä nimiä, niin tuossa tiistaina näkyy minun serkkulikka Tanja, joka täyttelee nimipäiviä, ja paljon onnea sinulle, ja myöskin sitten Pirkko. Kaikki Pirkot täyttävät nimipäiviä, joten Pirkko Höltälle kanssa sinne oikein kuvasti nimppari onnitteluja. Ja myöskin suuria onnitteluja kaikille teille, joku merkkipäivä ollut tässä viikon aikana. Ja aurinkohan nousi tänä aamuna täällä Göteborgissa kello 7.28, ja ihan muutaman minuutin päästä menee tuonne taivaan taakse, eli 18.29. Näin, aivan niin kuin tuossa kahdessa laulussa niin hyvin mainittiinkin sitä, että kesä on jäänyt taakse ja syksyä aloitetaan tässä sitten. Ensimmäisessä laulussa sanottiin, että kesä älä mee, ja toisessa vaan, että todettiin vaan, että syksy tulee. Näinhän se on. Lämpötilat laskevat hieman ja on hieman pimeämpää ja päivät ovat lyhyempiä ja sataa ehkä pikkusen enempi. Ja tuulee niin, että meinaa tukka lähtee aina toisinaan pois. No, se menee hyvin tai se menee ohi. Se on muuten seuraavan kappaleen nimi ja siitä lauleskelee Ilta.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: Aivan sieltä saapi kyllä tietoa myöskin, ja sitten myöskin kuuntelemaan Radio Ekaa, niin sitä saapi myöskin tietoa näistä suomalaisista tapahtumista, ja niitä on paljon. Tässä aluksi ensimmäinen on lukupiiri Helpolla Suomella. Se on aina maanantaisin, seuraava kerran 12.10. eli tulevana maanantaina kello 17.30 kello 19, ja se on Göteborgin kaupungin kirjastossa Götplatsenilla. Sitten on suomenkielinen tunti senioreille. Se on aina maanantaisin parillisena viikkoon. Eli tulevana maanantaina on kello 10.30 kello 12.30 ja kohtaamispaikka noin seniorhyörnän Angered. Ja sitten voimistelua suomalaisen musiikin tahti on aina torstaisin kello 10.11 ja kohtaamispaikkana on Syrkbytorjet. Ja sitten suomalainen iltapäivä on tiistaisin 13.14.30 ja siinä on kohtauspaikkana Tyyve. Ja sitten jos otettaisipa vielä tuosta. Digituki, se on vielä näkyy olevan visi pari kertaa, se on tarkoitettu ikääntyneille ihmisille, jotka haluavat oppia käyttämään digitaalisia palveluja ja laitteita paremmin. Niin se on alkanut ja se oli 5 kertaa peräkkäin ja näkyy olevan. Se on sitten aina keskiviikkona 9.12 tai 13.16 ja paikka on Redberry Schoolan Önkottan 6. Ja se on vielä ensi keskiviikkona. Sitten en tiedä, tuleeko siitä jatkoa, mutta kysykääpäs Anne Surakalta siitä eteenpäin, niin hän varmasti tietää sitä, miten siinä käypi. Ja yhteislaulua suomeksi on 9.10. Ja tässä oli tässä yhteislaulu hommassa nyt jotakin mukavaa. Ootappas, kun katsotaan. 12.10. yhteislaulua, niin siellä on Juhani Hakopuron kanssa on tätä yhteislaulua sitten seuraavana. Missähän minä taas sitten olin menossakaan suomenkielinen tunti ja yhteislaulua niin olikin. Suomenkielinen tunti on senioreille myöskin sitten maanantaisin parillisena viikkoon, eli tulevana maanantaina on 10.30 kello 12.30 kohtaamispaikka on seniorhyörnä. Jaha, tuohan tulikin jo luettua. Eli tämä yhteislaulu on siis 9.10. seuraavan kerran. Redbergisteatterissa Önkaattan 6. Kello 10.12.15. Ja jos vielä vinkin antaisi suomalaisista elokuvista, niin seuraava on tuossa 25.10. ja Angered Biossa semmoinen elokuva kuin Kerro kaikille. Se on kello 15.00. Sittenpä jatketaan seuraavalla tunnilla näitä esittelyjä. Näitä on niin paljon näitä sitten erilaisia tapahtumia tässä, niin käydään sitten läpi näitä vaikka yhdessä. Soitelkaapas. 18.22.57 on meidän suora puhelinnumeromme. Sähköpostia osoitteeseen info@radioeka.se ja tekstiviestiä 0768 819 94. Taisto oli meidän ensimmäinen soittaja. Toinen soittajana oli Helena, ja Helena toivoskeli Lasse Hoika ja Sovareiden kappaletta Onnen hetkiä. Tällaiset ne onnen hetket ovat Lasse Hoikalla.

Mikähän sille Lasselle nytten tuli, kun tuolla lailla lähti ihan yhtäkkiä tuosta vaan pois. Otetaanpas tuo laulu vielä ihan alusta, Lasse, ja katsotaan, jos se menisi sitten vielä pidemmälle tuosta. Lähdetäänpäs uudestaan tästä.

0: Mustelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Puustelli. Sihövegen 45 Sihössä. 031 86 86 36. Puustelli. Paras osa kotia.
1: Aivan näin. Ja jos vaan keittiöajatuksia on päässänne, niin se kannattaa mennä Puustellille ja kysyä sieltä ja ottaa tarjouksia, minkälaista keittiötä itse haluatte. Sisisjö Vegen 45 on osoitettuna Sihön keskustassa ja puhelinnumero 031 86 86 36. Taisto soitteli tuossa ja pyyteli sellaista entistä tangokuningattaren laulu Heta Haloselta jonkunlaista kappaletta. En ole valitettavasti kyllä kuullut tätä seuraavaa kappaletta, enkä tiedä minkälainen tämä kappale on, mutta pannapas tuossa ihan vaan niin kuin arvalla menemään sellainen kappale kuin Tähän kuulun ja tähän jää. Tämä laulaskelee Heta Halonen ja hänellä on mukana tuossa myöskin Aleksi Yli-Sissala. Tämän kuulonen tämä tangokuningatar on.

0: hän oli Heta Halonen. Ja sitten ennen seuraavaa puhelua tuossa suomalainen eläkeläs seurasi se, sillä on se pingo ja lounas on lauantaina 10.10. kello 10.13.30. Muistetaan ilmoittaa viimeistään keskiviikkona 7.10. siskolle numero 070 tai sanotaan näin 0702 728 662. Näin, ja näitähän ilmoitteli Möndaalin suomalainen eläkeläisseura. Siis lauantaina 10.10. kello 10.13.30 pingoa ja lounasta. Sitten meillä on seuraava soittaja. 18.2257 on suora numero, kuka on soitellut.
1: Arne Kakkuri täällä on.
0: Terve Arne, laittaisitko sen radion kiinni, kun se kuuluu se ikävä kuulun se herra ääni. Tarkoitan tällä itseäni, enkä sinua, Arne.
1: Joo.
0: Hyvä.
1: No, nyt on ainakin hiljaisella.
0: Nyt on hiljaisella, terve.
1: Joo.
0: Mites
1: joo,
0: sinulle, Arne? Terve. Mites sinulle?
1: No niin, eteenpäin mennään päivä kerrallaan.
0: No se on hienoa.
1: Joo, aina pääsee vähän enempi ja enempi liikkumaan.
0: Niin. Miten jos tuommoisella katsoo tuommoisella puolivuotisbasiksella sitä hommaa, niin paljonko on kehittynyt siinä puolessa vuodessa? Oletko ajatellut?
1: Siinä on ihan hirveä. No puoli vuotta sitten mä en päässyt sängystä ylös.
0: No niin. On siinä sitten, niin. On siinä sitten iso ero.
1: On,
0: Luette, se on hienoa. Se vaatii semmoista sisukkuutta tietenkin vähän sen.
1: Joo. Mulla hoituu kaikki vessa-asiat ja kaikki semmoiset yöllä ja päivällä. Ja
0: on. Se on.
1: Ja sitten, joo.
0: Se on kyllä, ja se varmasti innostaa sitten vielä niin kuin jatkamaan eteenpäin vaan ja ponnistelemaan, jotta tulee vähän niin kuin terveemmäksi ja terveemmäksi. Voi jättää hieno homma.
1: Se on, joo. Kyllä, kyllä.
0: Se ei kaikkina päivinä ollut ihan näin hyvin kuin mitä nyt on tällä hetkellä.
1: No sitä ei varmaan ole ollut niin.
0: Ei sitä ole ollut.
1: Joo.
0: Kyllä se on tuo suomalainen sisu, niin se on kova sana, kun sitä ei anna periksi.
1: Oikea lääkitys.
0: Sekin vielä.
1: Joo.
0: Sen sisun kanssa yhtä aikaa, niin se tekee hyvää sitten kyllä.
1: Joo.
0: Joo, joo.
1: Kyllä, kyllä.
0: Sulla on ollut mukavana apuna vielä kuunnella sitä musiikkia, kun oot saanut kuunnella ihan nyt tosi puheessa aika paljon joo. Viime aikoina.
1: Kyllä.
0: Näin, se on selvä. Ootko muuten käynyt Karjalla karaokea laulamassa milloin viimeksi?
1: Ei mulla ole sitä ääntä.
0: Kaikilla on ääni. Kaikilla.
1: Niin, mutta se on, ettei kukaan viitsi kuunnella.
0: Ei sitä teepä semmoinen koe varsin. Käy kerran siellä kiekasemassa. Niin
1: ei, sitten se kuule, tuota lähtee koko porukka pois ja tulee tappio.
0: Selvä. Et ota sitä riskiä kuitenkaan. Että
1: ei kannata.
0: Joo, joo. No, antaa sitten muiden lauleskella siellä, jos
1: kyllä, joo. Ole. Muuten mulla entisellä rouvalla, joka oli ennen naimissa mun kanssa, niin sillä oli hyvä lauluääni ja niin. Soitti kitaraa. Ja
0: ai jaa. Tavalla.
1: Joo.
0: Se on mukava taito se kitara, etenkin vielä jos tosiaankin osaa laulaa vielä. Niin joo. Mukaan. Minulla oli tuolla, silloin kun oli nuorena miehenä tuolla Kuusamossa asuin ja olin vuokraisäntä, niin hän oli myöskin, hän oli niin kuin muusikko ja hän oli mielellään sitten, istuttiin perjantai-iltaan monesti ja hän sitten otti kitaran ja sanoi vaan mikä laulu lauletaan ja sieltä se vaan tuli sitten heti.
1: Joo.
0: Ne on hienoja semmoiset rubaduurikeikat kyllä täytyy sanoa.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Vähän niin kuin Mikko Kuustonen sanoo sillä tavalla, että kun hän joutuu, kun tulee lähteä jonnekin luokse kylään menemään, niin sitten monesti sanoo, että ota kuulikin Mikko kitara mukaan, niin voidaan sitten lauleskella. Niin Mikko sanoi, että se on ihmeellistä, kun se on hänen ammattinsa, se kitaransoitto ja laulun tekeminen, niin ei sitä nyt tekisi mitään. Eihän mäkään ketään sano sille, joka tulee käymään kylässä, joka on siivoja, että ota siivousvehkeet mukaan, kun tulee käymään kylässä ja voit siivota saman tien meille.
1: Niin.
0: Se on se, että sitä, kun jos sitä tietenkin sitä ammattia harjoittaa, niin sitä ei pitäisi olla tietenkään vissi ehkä liikaa sitten sitä soittaa.
1: Niin, joo, kyllä.
0: Mikä sinä olit muuten ammatiltasi niin aikaisemmin, ennen kuin eläkkeelle pääsit?
1: Kuule, minä olen ollut Eskovella 42 vuotta töissä ja Volvolla 3 vuotta. Ja
0: niin.
1: Sitten minä olin Eerisbergilläkin, minä kävin ihan levyseväksi asti kouluja.
0: Joo, joo.
1: Mutta sitten minä kuitenkin menin Eskovelle.
0: Joo. Mikä siellä SKF:ssä kiinnosti niin paljon? Että
1: no, mä olin semmoisella liipiosastolla, niin mä olin Förarpetter ja
0: joo.
1: Asentaja ja joo. Semmoinen.
0: Ja varmaan monta kertaa tekee se, että se työyhteisö siellä, työpiiri, että siellä on paljon tuttuja kavereita, niin niistä, siellä on mukava työskennellä silloin, se varmasti semmoista.
1: Joo, on. Kyllä.
0: On.
1: Meillä oli hyvä piiri, että se joo. Toimi hyvin.
0: Hyvä. Mitäs musiikkia laitettaisiin sulle, Arne?
1: Tähti. Kohtalon.
0: Tähti kohtalon. Ja kenenhän se semmoinen olisi?
1: Se on varmasti Lunnas. Elikkä mikä se nyt Lunnas kuitenkin?
0: Joo, Tähti kohtalon.
1: Joo.
0: Eikä se sieltä löydy, kun minäpäs etsin sen kappaleen ja soittelen.
1: Joo.
0: Kiva, Arne, kun soittelit ja ei mitään muuta kuin oikein hyvää jatkoa
1: ja
0: sinulle.
1: Ja kaikille terveisiä ja sinne. Hyvinvointia.
0: Totta kai, sinne meni.
1: Joo.
0: Kiva. Moikka.
1: Moi moi.
0: Moi moi. On se täytyy myöntää mukava kuunnella aina tuttu Arne. Sen kyllä kuulee miehen äänestäkin, että paremmin menee aina kerta kerrallaan. Nyt päästetään ääneen Hanne ja lähdetään katsomaan sitä pientä punaista mökkiä.

0: saan kuluvan seuratanssijat. Fänifabrikskatan 9, Hisingen, Göteborg.
1: Näin, ja tässä sitten tulevaa Sankoluvan seuran tulevaa toimintaa. Huomenna torstaina on kävelyhumppa kello 19.00 ja sitten lauantaina on tanssia ja soittamassa siellä on Juhani Hakopura ja alkaa kello 19.00. Maanantaina on salsaa kello 18 ja hidas lavafoksi on kello 19.45 ja tiistaina on argentinalaista tango praktika kello 19 ja keskiviikkona on senioritanssia kello 10, tanssiryhmä Kereskoa kello 18 ja Radio Eka kello 18. Lisää tietoja saapi Sankoluvan seuratanssijoiden toiminnasta osoitteessa sankoluvan.se tai Facebookista sivulta Sankoluvan seuratanssijat Göteborg. Ja sitten tämä eka visahan alkaa 17. päivä 10. Tämä on sellainen mukava tietokilpailu. Se on, voisi sanoa näin mukavasti, että se on tietäville ja tietäjille sekä myöskin arvaajillekin. Ja näitä on kysymykset, on aivan tulee niitä maan ja taivaan välitä. Siellä on urheilua ja musiikkia ja on tietenkin yleistietoa ja palkintojakin on luvassa. Sitten voit osallistua ostamalla sieltä semmoisen kysymysvihkoja. Siinä on 24 kysymystä ja siinä jokaisessa kysymysvaihtoehdossa on vain vaihtoehdot A, B ja C. Eli joku näistä sitten siitä kysymyksestä, niin on sitten aina joku on niistä oikea. Yksi on vaan oikea, ettei tietenkään kahta. Vihko maksaa aina 100 ja sä voit ostaa se yksin tai ottaa kaverin mukaan, eli teitä on 2, mutta korkeintaan vaan 4, että 4 voi jakaa sellaisen vihdon. Ja nämähän tietenkin on tuolla Sankoluvan seuratanssijan tiloissa Fänifabrikskatan 9. 17.10. alkaa kello 14.00. Olen itse juontamassa sitten tätä kilpailua ja tämän sitten mikrofonin välityksellä annan nämä kysymykset sitten. Tulee aina sitten luettuna, että niitä ei tule sitten paperilla. Eli se kävi sillä tavalla, että sitten aina pieni hetki on aikaa aina miettiä, sitten mennään seuraavaan kysymykseen. Ja sitten kun kaikki kysymykset on käyty läpi, niin sitten vielä kerrataan vielä yhden kerran niistä. Ja sitten luovutetaan sitten tuomaristolle sitten ja siellä katsotaan sitten, että kuinka monta on oikein. Ja se, jolla on sitten eniten oikein, niin sitten tietenkin palkitaan myöskin runsaasti. Että sellaista mukavaa kilpailua, että siihen kannattaa kyllä sitten tietenkin osallistua. Sitten oli viime lauantaina, oli tuolla Tregordenissa, niin oli Westerinen yhtyeineen oli esiintymässä. Voi sanoa, että mikä show. Oli siis todellinen show, runsaasti ruotsisuomalaisia oli siellä mukana. Ja tuota, niin otetaanpa tuo seuraava soittaja muuten tuohon keskusteluun mukaan, ja onko hän siellä ehkä paikalla. Pieni hetki. Näin, täällä Ari Radio Ekasta. Kuka soittelee?
2: No niin, Olavi täältä.
1: Terve, Olavi.
2: Kuule, en ollut siellä valitettavasti.
1: Et, no.
2: Joo, olen kuullut, että se on ollut aika hieno juttu ollut, että tuota, toivotaan, että te kaikki nautitte siitä, kuka oli siellä.
1: Se oli siis todella, voi sanoa, että ne valosysteemit ja äänentoistolaitteet ja kun 11 miehinen bändi kun soittaa, niin se musiikki tulee, se tulee niin hienona ja voi sanoa Tero Westeriselle laulajalle 10 pistettä esiintymisestä, siis todella. Kaikki olivat mukana, kaikilla nousi kädet pystyyn ja kuule nuoret ja vanhat niin kuule hyppivät aivan iloisena, se oli siis todella iloista katsottavaa semmoinen homma.
2: Oi, jäipä hyvä ilta näkemättä.
1: Mutta kuten niin, toinen kysymys, saita. Kävitkö katsomassa sitä Reijo Taipaleen sitä juttua?
2: Missä se nyt mahtuu?
1: Se oli kuule tuolla kirkossa, tuolla, mikä se nyt on tämä helluntai-seurakunnan kirkko. Eikö se siellä ollut muuten? Se oli, muistaakseni se alkoi jo aikaisemmin.
2: Joo, mutta en ole nyt oikein käynyt missään nyt lähiaikoina.
1: Ja se oli sellainen kuin Ruusu joka vuodesta, niin sellainen.
2: Joo, sekin oli. Sehän on varmaan ollut kanssa hieno.
1: Oli joo.
2: Hieno juttu. Kun noihin kaikkiin pitäisi ennättää.
1: Niinhän se on.
2: Ja tuota, kun tämä ekonomi vähän huonossa kunnossa, kun yksin kaikki joutuu maksamaan, niin on vähän,
1: no niin.
2: On vähän omia vaikeuksia. Mutta olipa tuonut miten hyvänsä.
1: Joo.
2: On mukava, kun toiset pystyvät ainakin nauttimaan
1: Oli todella iloinen. Ja sitten myöskin satuin Facebookilta näkemään, niin silloin aika runsaasti oli porukkaa myöskin katsomassa sitä Reijo Taipaleen Ruusu joka vuodesta. Se oli kyllä myöskin todella hieno. että no, sinne niin. Sitten porukkaa löytyy aina joka paikka.
2: Hyvä, hyvä, hyvä, joo, joo.
1: Hyvä Ruotsin suomalaiset.
2: Hyvät Ruotsin suomalaiset.
1: Miten no, sinulla?
2: No, tässä piti oikeastaan ruveta kertomaan, kun kyllä se minua nyt taas koittelee tämä elämä.
1: No.
2: Elämä taas meni, oli ja sattui huono tuuri, niin nyt kaaduin täällä kotona ja
1: voi, voi.
2: Löin selkäni aika kipiäksi, että nyt on taas pari kolme päivää, ei ole paljon päässyt ulos ainakaan, että pitää vaan kärsiä tässä taas no. Vähän aikaa, että saa nähdä, kun kato se ruusu oli täällä vasemmalla puolella, niin nyt tämä oikealta puolelta, selkäpuolelta meni sitten selkä kipiäksi, siellä on niitä, onko siellä selkäkylkiluita tai mikä, niin siellä on niin kovat kivut nyt tuntuu olevan.
1: No se on totta, varovasti. Se on totta tutkimuksienkin mukaan, koti on vaarallisin paikka. Siellä se tapahtuu onnettomuuksia, niin sitä ei vaan voi kuvitella, miten helposti se voi tapahtua sitten.
2: No kun se kun ihminen on huolimaton, niin siellä, kun mulla on sellainen tuoli, missä on nuo rollat alla.
1: Lipsahtiko alta pois?
2: No niin, sillä mä istuin ja minä kun mä tiskaan ja muita ja teen tehtäviä ja panen lukkoon se ja sitten ajoin vähän taaksepäin ja sitten näin, että onpa roskia ponut tuohon maahan ja kurkotin sinne ja
1: silloin
2: tuoli lähti alta pois ja minä selälleen lattialle, että nyt pitää taas kärsiä ja pyytää yläkerran herralta anteeksi kaikki pahat teot.
1: No, oi me toivotaan vaan.
2: Saadaan nähdä, että kuinka monta päivää tämä nyt taas vaikuttaa tähän minun elämään. Saan nyt nähdä, mutta toivossa on hyvä elää, niin kuin tuo, mikä sen Arne aina kehuu, että vaan mukana vaan koko ajan.
1: Niin se pitää, ei sitä voi.
2: Ei anneta periksi.
1: Ei sitä anneta periksi, ja kun aina kun jotain tekee, niin sitä aina voi sattuakin jotakin. Mutta nyt pikkusen varovaisemmin, Olavi, nyt jatkossa.
2: Sanoppa muuta, kun katsoo ikää tulee, niin ei usko, että sitä tulee vanhaksi. Oltava varovasti jo.
1: Kyllä. No.
2: Joo, jotta kaikille ystäville vaan terkkuja, että kyllä tässä vielä taas ehkä päästään liikenteeseen.
1: Pitäisikö nyt jotakin toivoa sulle jotakin rauhallisempaa musiikkia, ettei et ala kovin riehumaan siellä tuon musiikin tahdissa?
2: Sanoppa muuta.
1: No mitäs musiikkia laitettaisiin sitten tulemaan?
2: No laitan nyt se haavetango, se on taas pitkään aikaa kuullut.
1: No niin, haavetango.
2: No niin, mä haaveilin vaikka sitä tässä nyt, ei sun muuta voi tehdä.
1: Näin se on. Mutta se on kyllä kuva, että vaikka se kuin tulee ruusuja ja vaikka niin. Mitä tulee ihoa ja selkät mekee kipeämpää, niin huumori ei laske sinulle kuitenkaan.
2: Ei mitään, ei missään nimessä koitetaan pitää se niin ehdottomasti mukana niin se helpottaa silloin, se helpottaa.
1: Kyllä. Ei muuta kuin paranemista nyt Olavia niin kertoo lähden, anna raporttia välillä sitten aina miten on mennyt.
2: Joo, hyvää vointia kaikille ystäville.
1: Sinulle kans. Kiva, okei. Okay. Hei. Näin sitä aina voi tapahtua. Ja tuolle Olaville tuntuu tapahtuvan toivottavasti ja nyt ottaa sen vähän rauhallisen. Sitten onnellinen poika pohjoisesta toivoo Westeriseltä kappaleetta onnellinen mies itselleen ja samalla myöskin kumppanille.

0: Hyvä lehti tämä Ruotsin suomalainen. Tilaa sinäkin numerosta 08 18 02 67.
1: Näin, ja Ruotsin suomalainen lehti, teema numero 100+9, eli Suomi 100+9, tämä Ruotsin suomalainen lehden 100+9 teema numero ilmestyy 27. marraskuuta Ruotsin suomalaisiin talouksiin jaettavana suurjake.

kannattaa mennä myöskin katselemaan, että mitä siellä messuilla on sitten muutakin tarjolla. Ja sittenpäs onkin treenikaverilleni Liisalle sydämelliset 80-vuotis onnittelut. Hip hip hurraa, toivottelee tässä Taina. Ja Aarne soiteskeli ja toivoi semmoista kappaletta kuin Tähti kohtalon, ja sen alla oleskelee Tarja Lunnas.

Näin Tarja lunnas. Siinä. 0318 on meidän suora puhelinnumeromme. Tekstiviestiä voi lähetellä numeroon 0768 819 415, ja sähköposti on aina auki yötäpäivää info@radioeka.se. Niihin voi olla yhteydessä ja toivoa sitten toivemusiikkia taikka lähetellä onnitteluja taikka terveisiä. Tuli muuten tässä yhtenä päivänä sitten vilkattua Facebookia, ja kumma kyllä, koomikko, maailman hauskin mies Ismo Leikola oli laittanut sinne juttuja. Yleensä Ismo Leikola ei kovin hirveästi sinne Facebookiin laittele niitä, koska hän on yleensä semmoinen esiintyvä taiteilija, joka kiertelee ympäri maailmaa ja

ja kertoilee juttuja, mutta hänen mielikuvituksensa on aivan valtava. Minä en tiedä, mistä hän ammentaakin näitä juttuja, mutta niitä on siis aivan mielettömästi. Ja kehotankin teitä kuuntelijoita, että joskus teillä on mahdollisuus mennä sellaisen paikkaan, missä Ismo Leikola on koomikkona ja esiintymässä, ja erityisesti vielä suomen kielellä, jos et englantia ymmärrä ihan täydellisesti, niin suomen kielellä, niin siitä tulee siis täydellinen ilta. Mihin haluaisitteko kuunnella muuten, mitä hän siellä Facebookissa oikein selvitteli? Tämä on semmoinen ihan hirvittävän tuhma juttu, mutta kuitenkin pikkusen tuhma juttu kuitenkin. Ismo Leikola on hirvittävän vaikea matkia, sitä ei voi, ja enkä ala matkimaankaan, vaan kerron vaan sen niin kuin omalla tavallaan tämän jutun. Tämähän kertoi siitä rokkareista. Tehän tiedätte, rokkarit, ne on sellaisia isoja miehiä, ja niillä on semmoinen möreä ääni, ja entiset rokkarit, kun ne lauloi, niin ne oli tosiaankin kunnon rock'n'rollia. Se ei ollut mitään ininää eikä puhinaa, vaan sieltä tuli se musiikki. Se tuli aivan mahtavana, ja sitten myöskin heidän kroppansa oli lihaksikkaita, ja yleensä siis ne oli vaan melkein aina niin kuin miehiä. Mies oli rokkari. Kukaan muu ei ollut naiset, ei ollut rokkareita, vaan miehet oli vaan rokkareita. Ja mikä sitten, mikä niinku tuloksena oli siitä, että kun ne oli rokkareita, kun ne oli kovia, niin ne sai paljon naisia. Ne sai paljon enempi naisia kuin tällaiset tavalliset hypelöt, niin kuin meikäläinen, joka kulkee, niin paljon enempi. Vaan sen takia, kun ne olivat rokkareita. Mutta nyt kun aikaa on kulunut, niin nyt on asiat muuten muuttuneet. Rokkarit eivät saakaan enää niin paljon naisia. No se nyt ei tarkoita sanoa sitä myöskään, että me tavalliset ja heiluttajat, että me saisimme sitten taas enempi, mutta se on pääasia, että ne rokkarit eivät saa. Ja minkä takia ne rokkarit eivät sitten saa? No aivan siitä syystä, kun se musiikki on muuttunut, nykyään ne laulaa tämän kaipaan sun kosketusta. Kosketa mua illoin. Mä kaipaan sun kosketusta. Tuommoista ininää. Minun mummukin oli paremmassa kunnossa kuin nämä rokkarit ovat. Ja naiset. Ei varmaan paneeta, kun kuuntelee tällaista ininää, mitä sieltä rokkarilta tänä päivänä tulee.

0: kiva nähdä, mut muuta sanoa osa en.
1: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
2: Aivan näin. Ja tässä hieman lisää sitten näitä tapahtumia, mitä meille ruotsinsuomalaisille on järjestetty tässä meidän kaunissa kaupungissamme. On muun muassa semmoinen kuin Jaak-näyttely, joka on sitten aina lauantaisin kello 14-16 Göteborgin kaupungin kirjastossa Göteplatsen 3. Näyttelyssä, joka suuntautuu 9-12-vuotiaille, tutustutaan lasten omien kertomusten kautta Ruotsin 5 kansalliseen vähemmistöön. Ja sehän on jo alkanut 19.9. Oli avajaiset olivat silloin. Ja sitten ruotsisuomalaisen vähemmistön neuvoston kokous. Se on lauantaina 24.10. kello 13.16. Ja sisäänpääsy on kello 12.30. Ja se on Börsenissä, Gustav Adolfstori 5. Ja sitten avoimien kokouksien teemana ovat ruotsisuomalaisia koskettavat ikääntymiseen, hoivaan, huolenpitoon liittyvät kysymykset ja painopisteen ovat terveyden edistäminen, ennaltaehkäisy ja omaisten näkökulma. Siellä on erilaisia esittelijöitä ja sinne voi ilmoittaa tai pitää ilmoittautua etukäteen. Kaikista parasta on melkein, kun tässä tulee puhelinnumero, mihin voi ilmoittautua. 031 368 0574. Sinne osallistujamäärä on rajoitettu 150 henkilöä, että siinä järjestyksessä, miten vaan, mitä paikat täytetään, niin pääsee sitten mukaan. Ja siellä taisi olla vielä kahvitarjoilua ja muuta semmoista mukavaa. Mutta tässä on myöskin tärkeä osoite koteborg.se/suomeksi. Sieltä löytyy sitten kaikki suomen kielellä. Ja varmasti en ole kyllä tarkistanut, että löytyykö tämä puhelinnumero, mutta kuitenkin niin sieltä löytyy aina suomen kielellä sitten kaikista näistä tapahtumista, mitä meille ollaan järjestetty tässä meidän jo tässä kaupungissa, niin tässä aina lähiaikoina. Anssi Kela oli muuten tässä äsken lauleskelemassa ja kappaleen nimenä oli 1972. Oikea rokkari muuten tämä Anssi minusta ainakin. Haavetangoa seuraavana. Olavihan tätä toivoskeli, kun halusi haaveilla sitten.

0: Boostelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Boostelli. Seehövegen 45 Seehössä. 031 86 86 36. Boostelli. Paras osa kotia.
1: Aivan näin. Ja vielä jos vaan kiiret alkaa pitämään, niin vielä jouluksi kerkiää myöskin keittiön saamaan. Uuden keittiön kotiinsa. Boostellilta. Hector on meidän seuraava esiintyjämme. Hän on ollut paljon nyt esillä tuolla tiedotusvälineissä, johtuen siitä, että hänellään tulee tuossa, jos en ihan väärin muista, niin tuossa joulukuussa suuri konsertti, missä hän tosiaan lyö yhteen sitten näitä suurimpia hittejä ja kappaleita, mitä hän on tuosta jo 60-luvulta lähtien on sitten levyttänyt. Ja hänellä on, jos kenellä on, kyllä niitä kappaleita, mistä valita sitten siihen konserttiin. Hän on levyttänyt noin 700 kappaletta ja sieltä on kyllä mistä valita. Ja hittejäkin on niin paljon, että ei varmasti yhtenä iltana kyllä kerkeä niitä suurin hittejä edes soittelemaan. Hän jo aikaisemmassa vaiheessa, kun hän oli televisiohaastattelussa, niin aikaisemmassa televisiohaastattelija jo kysyin, että sinähän jo tuossa aikaisemmassa vaiheessa niin kuin ilmoittelit, että nyt se on niin kuin tässä. Nyt aletaan viettämään eläkepäiviä, niin Hector sanoi, että kyllä sen vaan on näin, että turpansa pitäisi pitää kiinni eikä mennä tyhjään laukomaan tuommoisia. Ja hänkin vanhana toimittajana olisi pitänyt tietää, että pitäisi harkita ensin, että lopetanko minä vai enkö minä lopeta ennen kuin menen tuollaista sanomaan. Ja hyvin äkkiä pyörsin sitten nämä sanat ja siitä se on vaan lähtenyt sitten jatkamaan. No lopetatko sinä nyt sitten tähän konsertin? No sitä minä en vielä tiedä, lopetanko. Mutta tässä yksi hänen kauneimmista ja hienoimmista kappaleita, joita hyvin, hyvin monet artistit ovat levyttäneet, muun muassa Suvi Teräsniska ja Vesa-Matti Loiri ja aika kuka. Yhtenä iltana.

0: Saan Kuluvan seuratanssijat. Fänifabrikskatan 9, Hisingen, Göteborg.
1: Näin, ja tässä sitten Saan Kuluvan seuratanssijoiden tulevaa toimintaa. Huomenna torstaina on kävelyhumppa kello 19, lauantaina tanssia, ja siellä on soittamassa sitten Juhani Hakupurro kello 19. Sitten maanantaina on salsaa kello 18 ja hidas lava foxi on kello 19.45. Tiistaina on argentinalainen tango praktika kello 19 ja keskiviikkona on senioritanssia kello 10 ja tanssiryhmä Kereskoa kello 18 ja radio eka kello 18. Lisätietoja saapii Saankuluvan seuran toiminnasta heidän kotisivultaan, joka löytyy osoitteesta saankuluvan.se tai Facebook-sivulta Saankuluvan seuratanssijat Göteborg. Näin, ja sitten parilla sanalla vielä tästä eka visasta, joka alkaa 17. päivä 10. tuolla Suomen Saankuluvan seuran tiloissa 17.10 kello 14.00. Sellainen mukava tietokilpailu, joka on tietäville, tietäjille ja arvaajille myöskin. Ja yleensä nämä kysymykset ovat vaan semmoista ihan yleistä tietoa ja urheilua, ja siinä on kaikkia maan ja taivaan väliltä ja palkintojakin on sitten myöskin luvassa. Ja se menee sillä tavalla, että se voi ostaa sellaisen vihkosen, jossa on 24 kysymystä ja jokaisen on vaihtoehtona A, B tai C, josta yksi on aina sitten oikea vastaus. Tämä vihkohinta on 100 ja sitä voi pelata yksin tai sitten voi jonkun kaverin kanssa tai olla montakin kaveria, korkeintaan kuitenkin vain 4. Ja nämä on tosiaankin Saankuluvan seuratanssion tilossa Fänifabrikskatan 9. Lauantaina 17.10 kello 14. Sellaista sieltä. Ja sittenpä meille onkin tullut tuossa sähköpostia. Miksi te ette lähetä sähköpostia? info@radioeka.se. Sinne on mukava kertoa tarinoita ja toivoa sitten toivekappaleita. Kitte on esimerkiksi lähetellyt tänne. Hän on kirjoittanut sen ruotsiksi tietenkin. Ja se kuulostaa niin kuin tällä, että hei, good morning, härligt höstväder, ja saknar Rasmus och min svärmor. Ska ni gå på Halloween på Liseberg och Ostfestivalen. När ska man ändra klockan till vintertid? Ja, det vet jag inte. Det är väl i slutet av månaden, tror jag. Nu fick man min sambo väldigt god middag med fisk och ris och tonfisk med chili. Har du provat det? Nej. Snart blir det jul igen, adventljusstaken och nu med, och vi vill gärna hälsa till alla som känner oss. Alpo Karppinen, Asta och Pentti, Yli Sirnö, Esko, Birgitta Moilanen och svärmor, Pirko och Rasmus Partanen och min sambo. Och Arjo Ritva Idström till dig som är på studion ikväll och din fruja Marja-Lena. Och vi vill önska en låt som heter En tunteita voittaa voi, Lasse Hoikka och Souvarit. Och vi hoppas att Esko och Birgitta lyssnar på en kväll. Och Pirko och Terttu och hennes man. Vi hälsar till dem och till er också. Med vänlig hälsning. Kitte, Sakko, Niisse och Kai Partani. Näin ne lähettelivät sillä kavereilleen sitten terveisiä. Ja toivoskelivat En tunteita voittaa voi, Lasse Hoikka ja Souvarien kappaletta. Ja tällainen se kappale on.

0: kiinnostaako sinua lehti, jos on jokaiselle jotakin? Kulttuuria, urheilua, tapahtumia, uutisia ynnä muuta ynnä muuta. Se on Ruotsin suomalainen. Tilaa numerosta 08 18 02 67.
1: Ja siitä numerosta tilataan ruotsisuomalainen lehti kotiin. Ja sitten ruotsisuomalainen lehden Suomi 100 plus 9 teemanumero ilmestyy 27. marraskuuta 2026. Ruotsin suomalaistalouksiin jaettavana suurjakeluna. Itsenäinen tasavalta 109 vuotta. Ja tämän lehden suurpainos tavoittaa ruotsisuomalaisväestöä on myös erinomainen tiedotusväline niille ilmoittelijoille, jotka haluavat saada yhteyden ruotsisuomalaisiin yrityksiin. Ota yhteyttä, lähetä ilmoituksesi 21.11. mennessä osoitteeseen rspress@telia.com tai soittamalla numero 08 180 267. Ja ruotsisuomalainen lehtiä näkyy olevan myöskin mukana kirja- ja kulttuurimessuille, jotka on 14. marraskuuta tuolla Tukholman ruotsisuomalaisella koululla. Niin siellä voisi kans, jos olet siellä päin ottaa kuljeksimassa, niin voisi siellä sitten kans myöskin mennä piipahtamaan. Ja saanko luvan seurata, siellä on muuten ensi lauantaina sitten tanssit. Juhani Hakopuro on siellä soittelemassa ja tässäpä yksi hänen, ei nyt ihan viimeisintä vissin kappaletta, mutta viimeisimpiä, nimittäin Pikimiehet.

0: Näin, Juhani Hakopuro siinä. Ja sittenpäs meillä onkin seuraava soittaja Lankisella täällä Aari Radio Ekasta. Ja kuka on soitellut?
1: Ykän täällä, terve. Aari Radio soittaa.
0: Terve, Ykän.
1: Pitkästä aikaa.
0: Pitkästä aikaa.
1: Kerran kävi sillä, että mä koitin soittaa, niin sanoin, että ei vika numero, että ei sitä voi toimia.
0: Joo, se menee
1: se menee
0: automaatille silloin siinä tapauksessa, jos tänne soittaa ja puhelin on varattu.
1: Ai jaa, jaa.
0: Joo, se menee sillä lailla, että kannattaa vaan odotella vähän aikaa yritellä taas sitten uudestaan silloin, okay, kun se on vapaana.
1: Joo.
0: Miten sulla hurisee, Ykä?
1: No aika huonosti, kun ajatellaan tätä terveyttä ja liikkumiskin, kun ollaan aika huonontua, että jalat on aika huonot.
0: Joo, no vieläkö sinulla on ikävä sinne Suomeen?
1: No totta kai, hyvänä aika.
0: Niin,
1: tiedon se on lähtenyt sinne aina ikävä.
0: Niin, että se ikävä ei sammu siitä.
1: No ei varmaan, ei.
0: No ei todellakaan, kyllä. Näin.
1: No ambulanssiakka ei kehtää tilata, että lähde Suomeen.
0: Voi sitä kokeilla, että jo, että lähdetään katsomaan vähän kotmaisemia.
1: Ei ne semmoista palveluja varmaan anna.
0: No ei todella.
1: Vaikka muutenhan täällä on aika hyvä loppuhelpoksi tuo, kun joutuu muutaman kerran ajan tuonne sairaalaankin sille, niin
0: joo.
1: Ei siinä mitään probleemaa.
0: Toimii kyllä hienosti. Minä olen kyllä ihan täysin samaa mieltä kyllä tuo sairaanhoito, niin se on korkeatasoista ja hyvä. Toivottavasti myöskin kaikille, kyllä. Joo. Vai sellaisia? No mitä sinä olet touhuillut sitten muuten tässä, kun tuota niin...
1: En
0: olet...
1: oikein mitään, kun justi jaksaa kaupassa käydä ja
0: niin.
1: Tämmöksi, niin siinäpä ne onkin.
0: Joo.
1: Päivä ilmat.
0: Niin. Mutta on se nyt hyvä, kuitenkin pääsee liikkeelle kuitenkin jonkun verran, ettei nyt ihan...
1: No ole
0: ihan...
1: Kyllä vielä sen verran ainakin.
0: Onko apuvälineitä, onko?
1: No rullattori, en mä ole vielä kun tuossa... Käytävällä vaan muutaman kerran kokeillut sitä.
0: Niin.
1: Sä asunnon käytävällä. Tämmöinen pitkä kongi tuossa.
0: Joo, no se on siinä suhteessa on hyvä se rullatori justiin, että kun se on 4 rengasta, niin se ei kippaa niin helpolla. Kun sanotaan, että jos niin keppi on, niin tuota.
1: Niin.
0: On.
1: Nyt kun liukkaat tuolla, niin etenkin.
0: Nimenomaan. Niin. Joo. Ihan niin kuin tuossa niin kuin ihan ohjelman alkuvaiheessa, kun Olavi kertoi siitä, että kun oli tuota, niin... hieman konkoillut asunnossa ja oli tuota, niin loukannut selkänsä, niin tuota, se on aina hyvä, että tuommoisia apuvälineitä on, ettei sellaisia onnettomuuksia ei tapahtuisi niin helposti.
1: Kyllä se on hyvä, mutta silti tapahtuu, jotta aina voi olla tarpeeksi varoa.
0: Niinhän se on. Ja, ja niin kuin sanottu, koti on se vaarallisin paikka yleensä aina.
1: Niin just, ainakin se onkin nousee ylemmä, niin ei kohta uskalla nousta.
0: Näin se on. Lähdepä kottoa pois, niin se tapahtuu sitten jossain muualla.
1: No niin, tietenkin joo.
0: Näin se on. Tuota, minkälaista musiikkia haluaisit kuulla?
1: Mä ajattelen, tässä muistuu mieleen 60-luvun, kun alkoi tanssissa käymään, silloin jakso tanssiakin oikein. Ja... Kais kerran alkuun, niin ei uskalti hakea jotain.
0: Olisiko ollut
1: petty? Sellainen kappale, eikö se ollut tuossa Jaska Mäkynen, niin tuolla Seinäjoen tangomarkkinoillakin.
0: Niin.
1: Ja se on tehnyt aika hyviä levyjä muutama, niin... Laitossa semmoinen sieltä kuin 60-luvun kitara.
0: Onko se kappaleen nimi 60-luvun kitara?
1: On, 60-luvun kitarat.
0: 60-luvun kitarat.
1: Se on vielä sillä nimellä. Niin
0: kokeillaanpa siis.
1: Tuossa Facebookissa itse kattelin, niin kyllä sieltä löytyy.
0: Joo, Facebookissa löytyy, mutta se ei ole ihan varma, että tästä meidän rasiasta löytyy.
1: Ei Facebookissa, kun Pottivailta, sitä mä meinasin.
0: Joo. Eli sitä ei panna sitä siihen kappaleen nimenä sitä 64, vaan kirjoitetaan 60-luvun.
1: Joo.
0: No niin, selvä. Mennäpäs kuule, yritä etsiä ja soitanpa sulle. Lähettelepä terveisiä vielä.
1: No tytölle, tässä nimipäivä on, että eikö se tiistaina, kun se on Tanjan nimipäivä?
0: Juu, tiistaina oli Tanjan nimipäivä, kyllä. Mulla kun serkkulikkakin sama.
1: No etukäteen lähettä.
0: No, se on ihan niin. Oikein joo. Selvä. Kiva Ykä, kun soittelit.
1: Ja sitten kaikille tutuille ympäri Muolimoa terveisiä, sanotaan niin sanoksi. Ympäri Muolimoa.
0: Ylmä Muolimoa sinne kotpuoleen vielä, sangan.
1: Niin, sinne. Sinne joku sattuu kuuntelemaan.
0: Nimenomaan. Selvä.
1: No niin.
0: Kiva.
1: Joo.
0: Hyvää jatkoa. Moikka.
1: Samoin sinne. Joo.
0: Moi. Näin sieltä Ykä. Nyt päästetään ääneen seuraavaksi Tapani kansa ja Anna mun jäädä sun luo on sitten tämän kappaleen nimi.

tapani kanssa. Ja sitten bingo ja lounas on lauantaina 10.10. kello 10.13.30 Möndalin suomalaisella eläkeläisseuralla. Muistatan ilmoittaa viimeistään keskiviikkona 7.10. siskolle numero 0702 728 662. Tervetuloa mukaan. Eli ensi keskiviikkoon mennessä sitten pitäisi ilmoittaa siskolle 0702 728 662. Ja Möndalin suomalainen eläkeläisseura. Ykä toivoskeli kappaletta 60-luvun kitarat. Olipas paljon erilaisia kappaleita, jotka oli 60-luvun kauan soival blues, 60-luvun kasvattia oli ja vaikka minkälaista 60-luvun, mutta niitä löytyi myöskin sitten Jaska Mäkyisen 60-luvun kitarat. Tämmönen.

Näin, siinä mukavaa menoa. Ja sittenpä sitä jatketaan tällä mukavalla menolla. Meiltä on toiseksi viimeinen kappale. Komiat on tehneet yhden uuden kappaleen. Ja kappaleen nimenä on sellainen kuin Tähdet syttyvät pimeään. Kovia ovat muuten, kun Komiat yhtyeen on tehnyt aivan mielettömästi uusia kappaleita. Ja tässä yksi niistä.

Näin. Tähdet syttyvät pimeään, näin ne syttyvät myöskin täällä meidän studion ulkopuolella, jonne minun pitää sukeltaa tuossa noin 5 minuutin kuluttua. Sitä ennen keretään kuuntelemaan Mikko Mäkeläistä ja En ole hän. Tässä sitten tulevaa tietoa sitten ensi keskiviikoksi. Haluatte lähettää korttia taikka kirjettä, niin se voi lähettää postitse osoitteeseen Radio Eka, Färifabriksgatan 94705. Taikka kaikista kätevintä on lähettää sähköpostitse ja osoitteenahan on info@radioeka.se. Ja molemmissa tapauksissa näissä pystyy sitten myöskin toivomaan jotain toivekappaletta ja lähettelemään onnitteluja ja terveisiä myöskin. Terttu, Pirkko ja Kari ovat täällä pitämässä teille hauskaa sitten ensi keskiviikkona. Ja huomioikaa myöskin, että huomisesta päivästä lähtien sitten myöskin tämä lähetys on sitten jälkikuuntelupiirissä, eli radioeka.se, niin sieltä voi kuunnella sitten tämän, aivan tämän koko lähetyksen. Kiitoksia kaikille tästä seurasta tämän illan aikana ja älkää unohtako, että rakastakaa toisiaan.